0: Deset sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom...

Afrojack, Sia i David Guetta, Awake Tonight. Dobrodošli na Dance Listici, ispred pred nami naša nova listica tega tjedna. Fisher pred nami i...